0: This programming is brought to you by the Friends of CJSR. Today's featured friend is
1: Night Vision Music Academy, where you can get 10% off private lessons when you use your Friends of CJSR card. Check them out at 11231 Jasper Ave or find them online at nvmastudio.com.
0: It's good to be a friend of CJSR. Edmonton's premier indie festival returns. The 5th annual Purple City is taking over downtown, September 11th through 13th, featuring over 100 bands across 8 stages, including headliners, garage rock queen Shannon Shaw from Shannon and the Clams. Here I am, my eyes out. Netherlands-based post-punk's Iguana Death Cult. Dark synth-pop starlet Desire. Iconic Canadian multidisciplinary artist Suk Yin Lee. New York City death rockers Bambara. Feminist hardcore from Baltimore, War on Women. Canadian alt-country from the deep, dark woods. If I stay here, my darling, I don't know if I'll make it. And rare performances from local legends, The Wet Secrets and Calvin Love. This year's festival is entirely all ages, including a free block party with 2 days of live music and wrestling. For more info and to purchase tickets, head to purplecityfest.com.
2: This is CJSR-FM, broadcasting at 88.5 MHz from Treaty 6 territory in Edmonton, Alberta. Find us online at cjsr.com.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hanti bidigistiyal kusoo dhawaada madasha furan. Waahad bisha sideedad ee sanadka 2026-kan waa 2-8 fiidnimo. Hadaha iyo kala ayaan todobaad walba hawada ku kulanaa. Madasha furan waxaad dhageysteen kala socotaan todobaad walba CJSR oo aad ka dhageysataan CJSR.com iyo 88.5 FM. Waxaa kale oo aad sabti kasta naga dhageysataan magaalada Burnaby, gobolka British Columbia. Oo aad kala socotaan 90.1 FM iyo CJSF.ca. Barnaamijka todobaadkan waxaa si wada jira idinkugu soo saaray idinla socodsiinaya anigoo ah Jaan Farasle iyo Xasan Carab. Waa barnaamij gaar ah oo aanu ugu talagalnay Allaha u naxariistay aaskii shalay ka dhacay magaalada Burnsville ee gobolka Minnesota ee gobolka dalka Mareykanka. Ahmed Cali Cigaal oo gabagabadii todobaadkii tegay geeriyooday ayaa shalay lagu aasay halkaasi. Barnaamijkeennana gebi ahaan waxa uu ku saabsan yahay qaybo kala duwan oo arrintaasi ah. Waxaan idinka lahbahaynaa adinka iyo barnaamijka dhegeysi haboon. Waxaanu ku bilaabaynaa aaskii oo dhowr qaybooda. Qaybta koowaad waxaa ka hadli doonaa dhowr qof oo ay ka mid yihiin Salaad Maxamed Shardi, Salaad Derbi, Ahmed Ciise Cawad, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Deekh Darajo. Waxaana inoo xiriirinayo oo barnaamijka nala socodsiinayo British Fure. Waxaa kaloo ku xigi doonaa haddii eebaha awoodda la yiraahdo waraysi. Waxaa ka mid ahaan doona waraysi Somali coverage uu la yeeshay Salaad Derbi iyo Cabdi Baadil. Waxaa kale Xasan Carab oo inooga waramayo taariikhdii Axmed Cali Cigaal. Aan idin kala dhaafaho adinka iyo barnaamijka ee dhegeysi haboon. Asalaamu calaykum.
4: Waxaan ku suganahay xabaalaha Burnsville ee magaaladaasi Burnsville oo maanta lagu aasayo marxuun Allaha u naxariistee fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed Axmed Cali Cigaal, oo boqolaal qof oo Soomaaliya ay ka soo qayb galeen si ay markaasi uga qayb qaataan aaska ama duugta marxuun Axmed Cali Cigaal. Kenya. Halkan waxa isku yimid bulshada Soomaaliyeed caruur iyo ciroole dhamaantoodna waxay muujinayaan murugada iyo qalbi xanuunka ay kala kulmeen gaaridii naxdinta lahayd ee ku timid fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed Axmed Cali Ciqaal.
5: Ayow una xariisto Axmed nina hel qaruur ah waxaad ku garataa maanta qalqay isku yimid inta Soomaali aadna loo jacaylo ha ilaahay amaalta naga wafsaday ilaahay jannada ha geeyo Axmed aniga 63 ayaan isbarnay anagoo yar yar adigu 67 ayuu ku soo biiray fankana Saadi Muqdisho waagii hore Soomaalida hadda cusub waxay maqashaa waa beri laakiin waa beri wuxuu ahaa Saadi Muqdisho Saadi Hargeysa iyo kooxdii military ayad xoogga dalka saddexdii isla jira ayaa waxaa loo bixiyey waa beri marka waa beri hadda in yaraa ka hartay waqtigeenna waa qaadanay kulleen geeri suganahay haddii alla yiraah ilaahay axmed manfacana ku dhintay dadkiisii jeclaay odhana u yimid ilaahay kheyraad siiyo hodanaaw
6: inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicun waxaan marka hore leeyahay marna abtigay marna adeerkay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo kitaabkiisa alla subxaana wa tacaala midigta ha uga dhiibo waxaan leeyahay adeer halkana waad ku wanaagsanayda aakhirana allaha ku wanaajiyo waxaa kale oo halkan tacsi uga darayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagay waxaan si khaasa ugu aan ugu tacsiyeynayaa awlaadiisii wiilal iyo gabdho waxaan leeyahay walaal ilaahay samiriye iimaanahay naga siiyo inaga dhanbuu inaga tagay ummadda soomaaliyeed oo dhanbuu ka tagay si khaasa wuxuu uga tagay dadkii uulbaxa wadaagta ay ahaayeen ee fanka wuxuu ahaa aab wuxuu ahaa macalin wuxuu ahaa nin taariikh ummadda soomaaliyeed u reebay waxaan ilaahay ka baryaynaa maanta askiisa saanu u taagnaa ugu ducaynaa Alla subxaanahu wa ta'ala inuu ugu naxariisto aniga si khaasay ii dhaawacday geeridii suuxan ilaahay uga baryayaa aniga inta ilamadka inuu ilaahay qulubta uga reebo awlaadiisana ilaahay waxaan uga baryayaa samir iyo iimaan saadiq inuu ilaahay siiyo waanidooda salaamaysan
7: waxaan tacsiisii joognaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya Axmed Cali Ciqaal nankii weynaa abqarigii abwaankii waxa qofyahaba ninkii ahaa waan tacsiisii joognaa ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay jannadiisii ka waraabiyo waxaan uga tacsiyeynaa ilmihii iyo eheladiisii iyo qaraabadii waxaan uga tacsiyeynaa soomaali oo dhan dadka af soomaaliga ku hadla waxaan uga tacsiyeynaa fanaaniintii soomaaliyeed meelay joogaanba baan uga tacsiyeynaa asagana waxaan leenahay ilaahay jannadiisa ha geeyo innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun wuxuu ahaa nin dhib yar nin xanka neceb nin dadku iskaga mid yahay qof yar iyo qof weyn buu ahaa nin khayr badan buu ahaa nin salaad badan buu ahaa masaajid hadeer aan ka bixin ilaahay ha u naxariisto baan leeyahay samir iyo iimaan insha allahu khayr
8: innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun maanta waxaan joognaa aaska fanaankii weynaa ee soomaaliyeed Axmed Cali Ciqaal ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariis iyo dembi dhaaf ummadda soomaaliyeed iyo ehelkiisana uga tacsiyeynaynaa Axmed Cali Ciqaal inuu ahlu khayr yahay waxaa ka garanaysaa dadka soomaaliyeeda maanta aan kala harin rag iyo dumarba soomaali meel ay joogaanba marka waxay calaamad u tahay markhaanti ka tahay sidii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka ahlu khayrka waxaa laga gartaa inta dad oo janaasadiisa tagta Axmed marka waa insha allahu ahlu khayr weeye dadka soomaaliyeed iyo jacaylkooda iyo ayaad ka garanaysaa sida halkan loo yimid universal iyo waa mahadsan yihiin wariyaashan maaragtay ka soo tabinaya aaska Axmed Cali Ciqaal fanaankeena weyna allahu naxariisto
9: bismillaahi raxmaani raxiim inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan halkan isugu nimid inaynu ka wada qayb qaadano aaska walaalkeen adeerkeen fanaankeenii weynaa Axmed Cali Ciqaal dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasto ay dunida ka joogto samir iyo iimaan allah naga siiyo gaar ahaan ehelkii qaraabadii iyo guud ahaan bahda fanka iyo suugaanta soomaaliyeed ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo
10: daba barnaamijkan tabinta maanta aan ugu murugoonayna islamarkaana aanu qayb ka nahay dadka ka qayb qaadanaya aaska marxuunka allahu naxariistay Axmed Cali Ciqaal waxaa igu heliya saaxiibkii deeq darti deeq soo dhowow
11: fadhowa british aad baad mahadsan tahay waxaan tacsi u dirayaa ehelada iyo qaraabada iyo asxaabta uu ka geeriyooday Axmed Cali Ciqaal iyo guud ahaan soomaali weyn maalin kasta oo ay joogaan maanta waad aragtay qalqiga adduunkaas uu soo baxay dad fara badan ayaa ilaa hadda soo socdo meelaha guarda la dhigto dadka aad bay ugu dhiban yihiin waxaan rabaa inaan Soomaalida aan fariin u diro qof walba oo i maqlaya inay ka qayb qaataan mashruuc aad u weyn oo 10 sano ee la soo dhaafay la waday oo ah al-maghfira waa qabuuro ka kooban 72 hektar waa dhul aad u weyn oo lagu talagalay 200 ee sano ee soo socota in lagu aaso dadka muslimiinta ah dad Soomaalida gacanta ku haya hadda qabuurahan oo kale markii qof annaga naga dhintay la aasayo kale waxa ku baxaya lacag ka badan 6,500
12: si wanaagsan
11: dadka inta badan ma awoodaan laakiin qabuurahaas kale markuu gacanteena soo galo hadda gacanteena ku jira
12: si wanaagsan
11: laakiin qofku waxa laga yaabaa in lagu aaso $1,000 iyo wax ka yar oo qofku iska bixiyo kafanta iyo serviceka maalintii la qabanayo haddii Ilaahay yiraahdo
5: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un إنا لله وإنا إليه راجعون مركا وحواي ماشى الله دمانا يو وماشى الحمد لله وحواي أدون وحن كنا هاي مرتي ويو أدون ليس كما حليو دادو واهر قلبات مركا هلو أغادو إن أدون كان أن لجوغين ويو نبيغين عليه الصلاة والسلام أي جوغي لها مركا وحاني هدى مانتا أحمد علي عقال وحات تصالة أؤه إنو ننفي عن أها أرر كمانتا إسكو سومالي مالي كلا إستاغان أي لوايي ويو وحليرها لما يعرفك ما يثمنك فانتا وحان آسينا الاستاذ الفنان احمد علي عقال وحن ليهي الهي هاون حريستو مركا وحاجرو دد ولا لهينا اه او كنول دبدا محمود عبد الله جيري وحو يسوح الساري ان تعشيو الفنان احمد علي عقال اهلذي سان كجارشيو يا اصحابتي سا iyo Salim Saeed Salim oo asna ku nool Imaaraadka marka waxaan leeyahay Allah yarhamu ilaahay khabrigiisa waasac su'aashan ilaahay ha u fududeeyo
9: Ahmed waxa waaye horta nin fiican oo wanaagsan oo bashaash oo furfurun uu ahay maantana waa naga hooseeyaayo ilaaha u naxariista taariikhdiisa taariikh la soo koobi karo ma aha ninkan wuxuu ku dhintay markii igu dambeysina markuu dhimanayay weelka sangub la duugay 3 usbuuc ka hor ayaan masaa'idku isku aragnay aan ku dukani sala janaasan weelkayna ku dukani meeshaan isku aragnay waa wada sheekaysanay marka Axmed wuxuu ahaa nin wanaagsan oo markaad aragtid be oo iska qoslaayo iska baashaalaayo xanaaniga ma ku ogeen khabiliista ma ahayn Soomaali weyn uu u shaqaynayay marka Ilaahay uu naxdhiisto khabrigiisa waasa Allah uu dhigo jannada Firdaws Allah ka waraabiyo kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo waxa waaye taariikhdiisa hadii la doonayo nin taariikh yar ma aha nin weyn oo ilaaha baa weynaa waaxid ah ayaa maanta naga geeriyay oo naga dhintay inna lillaahi wa inna raaji'uun ummadda soomaali oo dhin maanta waxay iskugu timid waxay joogaan khabuuraha ay joogaan yaraan waxaan u maleynayaa 2,000 qofood ah kasoo qayb gashay janaasadiisi waxay ku tusay nabigaayna maxamed sallallahu calayhi wasallam waxuu yiri ninka mu'minka markuu dhinto 4 qofood hadii gudukato ahlu qayr waay maanta waxaa ku dukotay umaleena ilaa 2,000 qofood ku dukotay marka Ilaahay khabrigiisi waxaan ugu duceynaynaa kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo dambigiisa Ilaahay adabsiyo su'aashiisa maarti sahal Allah uu dhameeyo Ilaahay waxaan ka tuunaa khabrigiisa Allah uu nuuriyo Ilaahay khabrigiisa Allah uu nuuriyo wax kale aan sheegi karno maanta ma jirin nin kastaba waxa waaye waa ka horeeya gadaalka imaa waa la yidhaahaa meeshaan ee waxaad yeelaysiin inta ummadana Maxamed waxaan u sheegi lahay adduunyi wax

0: la raaca ma aha, adduun waa laga tashtaa ee ma lagu tashto. Marka walaalkayna Axmed, ilaahay uu naxariisto qabrigiisa, waa saa sabar iimaan Allah naga siiyey kulligaynaba. Ilmihiisana ilmo maanta oo waaweyn waaye, ilaahay iyagana sabar iimaan Allah ka siiyo. Intuu jiri lahaa waaye maanta magasti, maanta waa ujeeddaa qabuuraha dadka isku yimid, waa ujeeddaa makhluuqa. Taasaa kuu daliil aynan ficinan oo ahay Soomaali weyn oo dhan iskugu timid. Marka ilaahay yaa rabbi yaa raxiim yaa raxmaan yaa maalikul mulk yaa casiis yaa kafaar yaa jabbaar yaa rashiid yaa razaaq, ilaahayow qabrigiisa wasac ilaah uu dhig, ilaah jannada farduusa ka waraawi, ilaah kitaabkiisa midigta ilaah kasii, ilaah qabrigiisa uu nuuri. Allahuma sali calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. Anigoo ah Shariif Mayo Osmaan oo la yaqaan Shariif Jeeg, waa kaas waxaan tacsiinaynaa ummadda Soomaali oo dhan oo ka dhintay ninkaan. Hal famili lema ka dhiman, laba famili ma ka dhiman, Soomaali weyn iska dhintay. Allahu naxariis. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Abaaba,
1: inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Waxaan maanta u taagannahay taariikh iyo tiir ka mid a bahda fanka iyo geeridiisii marxuun Axmed Cali Cigaal. Waanu leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Wuxuu ahaa nin dad iyo dal yaqaana, wuxuu ahaa tiir ay harsadaan bahdan fanka ee dambe. ilaahay naxariistii jannaan u gabraynaa, ilaahay marti la jecel yahay ka dhigo. Intaan shaqsiyan iminka anigu kasoo gaaray, addoon fiican buu ahaa. Inta taariikhdiisa aan ka maqlayna, nin dadka ururiyo damala buu ahaa. ilaahay naxariistii jannaan u gabraynaa.
2: Waa yahay halkan haddaad joogto xataa waad ka qayb qaadan kartaa, waa sadaqo jaali ah. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan madasha furan qaybta gobolka British Columbia, buurta Burnaby ayaan idinkaga imaaneynaa maanta. Barnaamijka waxaa wadajir idinku kusoo gudbinaya aniga oo John Fransley iyo saaxiibkay Xasan Carab ayaan iyo Axmed waa ay naga maqan yihiin. Sida aad warka ku wada haysaan intiina badan, allah u naxariiste, waxaa dalka Maraykanka ee gaar ahaan gobolka Minnesota ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa xidigaha Soomaaliya soo marayna kamid ahaa fanaan keliyana aan ahayne musician ahaa, muusiga tumayay, maxalimiista ahaa, jilaa ahaa. Yaanan hadal badan idinku daalinin, allaha u naxariisto. Barnaamijkeena gudahaan waxaan kusoo qaadanaynaa arintaas xanuunka badan. Waxaan rabnaa haddii ay suurtagal tahay oo aad nagala qayb qaadan kartaan inaadna soo wacdaan 7787 2 5 7 3 weye, meel kastoo aad joogtaan waxaad naga soo wici kartaan 7787 2 5 7 3. waxaa kaloo xusid mudan barnaamijkan wuxuu leeyahay fariin qoraala ayaad soo diri kartaan, text message ahaan baad u soo diri kartaan. Marka isku daya in aadna soo wacdaan oo aanu taariikhda iyo tacsida aan ka wada qayb qaadano. Ulajeedada aan rabno inaad noo soo wacdaanna waxaa weeye, maxaad ku xusuusataa ama ka xusuusataa Axmed Cali Cigaal? su-aashayda ka iyo ku ayaa ku jirto, micnahuna waxaa weeye waxaad ka xusuusato waa maqal iyo
3: waxaad ku xusuusato
2: waxaad ku xusuusanaysaa wix ama aad kala kulantay ama adiga kaa quseeyo heesihiisii, shaqsiyadiisii, waxyaabihii taariikhiga ahaa. Marka halkaas ayaanu joogeynaa. Waxaan idinku wareejinayaa saaxiibkay Xasan Carab. Xasan, kusoo dhow.
3: Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay waxaan naxariistii jannaa uga baraynaa walaalkeen Axmed Cali Cigaal oo xaqii ku yimid. Inana dhammaanteen halkaasaynu wada mari doonaa. Axmed wuxuu ahaa nin qiimo badan Soomaali dhexdeeda oo dhan qiimo ku lahaa. Haddaan taariikh yaro kaaban oo noloshii Axmeda iyo siduu ku soo yimid aan adduunkanba aan xoogaa isha yar dul mariyo. Axmed wuxuu ku dhashay magaalada Wardheer, gobolka Doolo ee ismaamulka Soomaalida. Axmed hilaadihii taariikhda u dhashay waxaa la xusayaa 1946 ilaa 1947, meelahaasay ku beegnayd. أحمد.

0: barnaamijka oo dhan asaga ayaanu ugu talagalnay. Qaybtan waxaa ka horreysay oo aad dhegaysateen waraysi cabdibaadil iyo salaad maxamed shardi salaad derbi ay siinaysa somali coverage. qayb kale ayaa dhegaysan doontaan oo waraysigaas haddii eebaha udle waxaa kasii horreeyey xasan carab oo midigteeda fadhiyo oo inooga waramayay taariikhdiisii marxuumka ilaahay ha u naxariiste. xasan ayaan ku noqonayna. xasan soo dhow.
1: jaamacow allah u naxariiste axmed cali ciigaal, halkan laguma soo koobi karo hal barnaamij ama laba barnaamij, wuxuu ahaa nin intaa ka ballaadhan. waxaa ka markhaati kacaya sida aynu sawirada arkayno laga soo gudbinayo aaskiisii, sida laga markacay calayhi salaatu wasalaam, rasuulkeennana wuxuu sheegay intaasoo qof hadday timaado afartan baaba ay hayd, laakiin khalqi aada u badan baa yimid. wuxuu ahaa nin aada u xaadhan, nin aada u miskiin oo ah nin qosol badan. intan dambana wuxuu ku xidhnaaba masaajidada. hadda nin maanta ila hadlayay oo minnesota jooga, taqriiban markii loo sii socday aaska ayaa wuxuu ii sheegay inuu aaska tegayo ay xitaa jimcahan jimcihii ku horreeyay masaajidka ku wada tukadeen. xanuun xoog leh oo maxaan ku idhaahdaa uu u tegay oo dee la soo dhacay ama muddo jiifa ma ahayn, wax laba cisho gaadhaya ayay hawshiisa kusoo gabagabowday. dee halkaa waxaa kaaga cad qofku markuu ilaahay soo doono inaan cidna joojin karaynin. marka waxaan leenahay dee ilaahay ayaa oofsaday, qof walbana dil buu ku xukumayo xagga minallaahida ah. waa la kala horeynayaa. marka axmed allah u naxariisto, ummadda soomaaliyeedna samir iyo iimaan allah ka siiyo.
0: aamiin.
1: haddii aan ku yar noqdo xitaa axmed taariikhdiisii ama raadkii uu kaga tegay fankii soomaalida, wuxuu ahaa xidig soo baxay dabayaaqadii lixdamaadkii ilaa intii ay dowladdu ku burbureysay dowladdii dhexe ee soomaaliya sagaashan iyo kowdii. wuxuu ku jiray maxaan ku yidhaa baalaha fanku ku duulo. siduu salaad shardi salaad derbi sheegay, maxaan ku dhahdaa fanaaniintii qaranka soomaaliyeed aada bay u badnaayeen. haddaan masalan kasoo qaato kooxda markii hore intaan dalka jamhuuriyadda soomaaliya dhalan ee u qaybsanayd kooxaha qoyiga jooga ama hargeysa jooga, radio hargeysa ayaa la odhan jiray kooxda radio hargeysa. xamarra waxay ahayd kooxdii radio muqdisho. waxaa jiray iyaguna kooxo kale oo markaynu xorriyadda qaadanay intaan kacaanku iman ku dhex qarsoonaa xoogga dalka oo markaa xoogga dalka ku jiray. haddaan wax ka soo qaato waxaa ka mid ahaa dee rag badan oo la yaqaano, waxaa ka mid ahaa cismaan askari, cismaan aadan xuseen allah u naxariisto, waxaa ka mid ahaa sangub allah u naxariisto, waxaa ka mid ahaa maxamuud kaala cismaan allah u naxariisto, waxaa ka mid ahaa faarax guuleed allah u naxariisto, waxaa ka mid ahaa cumar xasan rooraaye allah u naxariisto, waxaa ka mid ahayd faaduma cali nakruuma allah u naxariisto. ma tirin karo koox. markaa saddexdii kooxood baa laysku keenay. waxaa halkaa ka soo baxday midii sugaanta soomaaliya halbowlihii. waxaa kooxdii loo bixiyey koox bay markaa hore ahaayeen, kooxay ahaayeen, laakiin markii dambe magacii koox wuu ka hadhay, waxaana ay noqdeen hoblada waaberi, hooyada fankaa la odhan jiray. soomaali badan oon hadda garanayno malaha, waxaan sii waa caruurihii sagaashan iyo kowdii iyo dadkii dambe dhashay ayaa kooxdii waaberi bay yidhahdaan. waaberi koox may ahayn, hoblada waaberi baa la odhanayay iyo hooyada fanka. tiyaatarkii muqdisho iyo kii argeysaba iyaga mas-uul ka ahaa. kooxaha kale marka ay ku dhigayaan sida heegan horseed, maxaan ku idhahdaa hay-ad kastoo soomaaliya ka jirtay kooxo fanaaniin ahaayeen, waxay bixin jireen kiro, kiraa laga qaadayey. masalan haddaan kuu sheego kale, kooxda shaqaalaha waxaa la odhan jiray xusuus, kooxda dhallinyarada waxaa la odhan jiray danan, kooxda dhallinta kacanka waxaa la odhan jiray cadceed, kooxda waxbarashada waxaa la odhanayay iftiin, kooxda asluubta waxaa la odhanayay onkod, kooxda boliiska waxaa la odhanayay heegan, kooxda guuladayaasha waxaa la odhanayay halgan. iyagana waxaa ka soo dhex baxay fanaaniin ayaana ay dowladduna ku xoojisay. masalan kooxdii danan ururkii dhallinyarada waxaa la joogay maxaan ku dhahaa fanaankii weynaa allah naxariistay cabdi tahliil oo inaba aan caadi ahayn. kooxdii onkad waxaa la joogay muuse ismaaciil qalinle, waxaa ka mid ahaa cabdulqaadir cumar xarsi xarago kinsi xaaji aadan. kooxdii heegan waxaa ka mid ahaa maxaan ku dhahaa siciid mere xaydar, axmed yaasiin digfer wuxuu ahaa horseed buu ahaa iyo

0: iyo kooxdii horseed ee xoogga dalka isla xoogga dalka laba kooxood lahaa ee kooxda gobolada waqooyi galbeed oo waqtiga ahayd Hargeysa ee General Daud baa loo oranayaa waxaa ka mid ahaa fanaaniintii joogay maxaan ku dhaalaan xarsi Cabdiraxmaan Dheere hodan Cabdiraxmaan Abeheed waxaa ka mid ahaa maxaan ku dhaahdaa allahu naxariista ninkii odhan jiray calankayga nuurow haddii aanan soo noqon allahay ku nabadgeli cabdi cawaale ayaan u malaynayaa in loo odhanayo mahubo laakiin saasaan jecelahay allahu naxariista u dhintay markaa saasay fanka soomaalidu uu heerka ka gaadhay axmedna wuxuu ka mid ahaa kooxdii udub dhexaadka u ahayd maxaan ku dhaahdaa fankii soomaalida haddaan dib ugu yar noqdo heesihii uu qaaday ama laxanka axmed u sameeyey waxaa ka mid a heesta laydhaa la gurguuro caashaqa erayada xasangenay baa lahaa laxanka axmed celigaal talantaal isaga iyo allahu naxariistee khatrad daahir cige ayaa isweydaarsanayey waxaa ka mid a hees cibaaro laydhaa oo cabdi qays cabdi aadan xaad qays u sameeyey laxanka axmed celigaal baa le isla codkiisa toolmoonaa ayuu ku soo gudbinayey waxaa ka mid ahayd hees laydhaa geyaan xasangenay baa erayada lahaa allahu naxariistay axmed cali cigaal baa muusiga iyo codka iska lahaa khatrad daahil baa la wehelinaysa oo talantaali ula qaadaysay waxaa ka mid ahayd heesta allahayow inoo sahal allahu naxariistay waxaa sameeyey waxaa qaadaya allahu naxariistay axmed cali cigaal khatrad daahir cige waxaana erayada sameeyey maxamed aadan dacar hees waxaa jirta kale iyana la yidhaa shaanshaan ha kula tago heestaa waxaa sameeyey xasangenay ruwaadii xasangenay bay ku jirtay axmed cali cigaal ilaa saddex ruwaadood baan u malaynayaa oo xasangenay lahaabuu xidig ka ahaa markaa heesihii ruwaadaha ka mid bay ahayd waxaa shaanshaan la qaadaysay allahu naxariistay iyana fanaanadii weyneyd saare axmed jaamac waxaa kaloo jirtay hees la yidhaa shoocadayska ila dhaaf shoocadayska ila dhaaf baa la yidhaha heestaa waxaa turiyey allahu naxariistee maxamed cumar hudiyo oo isna ahaa fanaaniintii hobolada waaberi qaybta majaajullada oo nin caan ahaa ayuu ahaa allahu naxariista waa dhintay isagana axmed cali cigaal iyo saynab cige ayaa wada jir u qaada saynab iyadu waa nooshahay ilaah allah cimriga u dheereeya intii nool intii dhimatana haloo naxariisto axmed waxaa ka mid ahaa heesta la yidhaa ma ogtahay warmoogey waxaa sameeyey xasan sheekh muumin laxanka axmed cali cigaal baa le heestana maryan mursal baa la qaada iyo axmed cali cigaal codkiisii heeb heesta layidhaa habisi maceeba waxaa sameeyey nin layidhaa yuusuf qurbaawi allahu naxariisto waa dhintay isaguna axmed cali cigaal baa qaada waxaa la qaada oo talantaal ula qaada xaalimo khaliif magool iyo axmed heesa saasii badan ma wada qaadin laakiin waxaa ka mid ahayd heesaha ruwaadii qarni dhoof iyo qiso yaablana labadooduba heesay wada qaadayeen oo ay ku wada jirteen ruwaadaas waa ruwaadii ugu dambeysay baan u malaynayaa waayo ruwaad ka dambeysayba sagaashankii ma jirin waa ruwaadaas ku soo xidhay isaga iyo magool iyo maxamed axmed kuluc ayaa ku jiray iyo cumar xasan ruuraaye allahu naxariisto intooduba maanta cid ka nool male dhammaanba way baxeen heesta deeqa waxaa sameeyey nin layidhaa xasan guulwade axmed cali cigeel baa qaada waa heesta deeqay baa aad bay u macaan tahay ma ku luqayn karo codkiisiina haddaan isku dayo ma keeni karo allahu naxariistee batalaala ka mida heesta batalaala layidhaa cabdi cali weyd baa sameeyey oo isna ka mid ahaa fanaaniintii waqtigii hore ee soomaalida waa dhintay cabdi cali weyd barisanaadkiibuu isaguna dhintay allahu naxariisto miisiga iyo codkaba waxaa iska lahaa axmed cali cigaal heesta raad abeeso la yidhaa isla cabdi cali weyd baa u dhiibay ruwaayad kuma jirin hees bay ahayd axmed cali cigaal baa qaadaya laxankana isaga iska le marka lagama gayoobi karo
1: xasan aad baan kaaga mahad celinaynaa gabagabadii baan kusii saqaynaa marka waan kaaga mahad celinaynaa hawl badan baad qabatay waxaad soo nala wadaagtay wax badan oo axmed ku saabsan allaha u naxariistay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan 90.1 FM CGSF.ca iyo weliba baryaheena bulshada oo aad barnaamijyo badan ka heli doontaan haddii baa la yidhaahdo heesta deeqaay uu hadda carab ku dhuftay xasan carab wareysiga aan axmed cali cigaal ka qaaday ee u dambeeyey laba wareysi ayaan ka qaadnay madasha furan kii ugu dambeeyay 2024kii ayaan ka sheekeynaynaa madasha furan ayaadna ka heli kartaan.
2: You know why you listen to this station. It plays new music, supports your community, and provides up-to-date news that you know you can trust. And unlike other stations, the people who work and volunteer here are a part of your community. Remember, though, they do this on a shoestring budget. The solution is the Community Radio Initiative. You can find out more details at mycri.ca. In just a few clicks, you can generate an email to send to the politicians who need to hear your message. mycri.ca.
3: inka lagu barto waxa kamida quraanka kariimka higaada ahadi
1: way hay halka aad kala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhigaysanaysan 90.1 FM iyo CJSF.ca wa barnaamijkeena madasha furan ee gobolka British Columbia habeenka 8 ilaa 9 waxaad naga dhigaysan doontaan gobolka Alberta hadii ay baa u dhaliraado sida darteed waxaan ku noqonaynaa wareysigi oo Saara Cabdi Axmed ee Somali Coverage u leeyahay ee Salaad Derby iyo Cabdi Badle degaysay habaan
4: nimba ay soo tiraa talaf tigeeda
5: qof dhintay iyo waliba qof caafimaadaan u taali kar waayay waxay sidoo kale ku soo duubayaan muqaalada qaabka ugu soo umreeyeen isla markaana masjid xaram
1: way hay wali had mudayn hayeesin ay ku jirto warbixintaasi balse aanu isla dhageysano inta hartay
5: taalada ajeebka ee u dhow masjid xaramka alle
3: imara luxury homes mar haddadan imara guriyaha ayaa kumayso in ka iibsanahayno intifaacsan karaan maadaaba adduunka raaxadiisa ba eegay
1: waa hayeesinta ku badan ee raali ahaada dhageystayaal barnaamijkan oo aan ugu talagalnay inaan wareysiga Salaad Derby iyo Cabdi Badil oo ay Saara Cabdi Axmed ka wareysanaysay arintaas ayaan rabnay inaan idin la wadaagno ee Xasan baan noqonaynaa Xasan
6: ahay jaamacu Axmed lagama gayoobi karo waxaan ku hayaa waxaan ku hayaa hees kale oo la yiraahdo sida neefta weylaha waxa sameeyay Allahu naxariistay Cabdul Qadir Xirsi Siyaad Yamyam Allah yarham arrahimin Allahu naxariisto Axmed Cali Galba codkiisa toolmoon iyo miisiga iyo luqada iyo codkaba waxa bay sagaalaha hees kale oo la yiraahdo gobaad ba jirtaa waxa qaadan in la yiraahdo isla heestan laftigeeda waxa qaadan Axmed Cali Galba Cabdi Qafar Ciise Agoole nin la yiraahdo sameeya laxanka iyo codkaba waxa weeyaan iyo luqdaba waxa iska leh Axmed Cali Ciigal
1: halkaas aan ku deynayna aad iyo aad mahadsan tahay waxaan ku noqonaynaa wareysiga Somali Coverage Salaad Derby iyo Cabdi Badil waxaan rajaynaynaa in ay wax badan ka yiraadaan daqiiqadaha ino dhiman
7: waxaan ku noqonayaa Salaad Maxamed Shardi Salaad Derby waxaad muddo dheer soo ahaydeen ragsaad ii sheegtay ba ka hor xitaa fankiisii isyaqaanay marka waxaad iga warantaa fanka goortu ku soo biiray iyo taariikhdiisa waxaad kala socoto
8: axmed walaa uu naxariistay fanka waxa uu ku soo biiray 2007 ka hor adigu fanaanta waxaa taageeray ardayga uu ahaa marka laakiin 2007 gruubkii ahaa ayuu ahaa uu ku soo biiray waa 2007
7: raadiyo muqdisho aad iyo aad ma xasuusataa heesii ugu horeeyay oo uu qaaday wax ma ka xasuusataa fankiis
8: heesta badan oo qaaday wallahi markaas jeesay waa idiisa badmaagood iyona waa dhigay oo waa suwaay raastuna waa dhigi jiro agtiga xugro oo ah hadda waa saasintaan ka qaan waa nin kulley su-aal gamiyo xagga fanka waana ku fiicnay fankiisa waa jilaa uu ahayo mulxan muusika uu ahaa waa isku day jiro xolban uu sameeyo waa ku fiicnaa ninu gooyo fanka uu ahaa kulley oo aad maalt loo qiimeeyo
7: waa tahay sidaasi si lamid a Cabdi Badil muddo 6 sano ku dhow buu ahaa fanaan ama xataa la dhihi karaba 6 sano eebaha u naxariistay Axmed Cali Ciigal marka fankiisa adiga maxaad ka xasuustaa heesiis ugu horeeyay uu ku soo galay waxaad kala socotay dabcan inkastoo dareemay inaad fanka uga dambeysay haddana waxaad nooga sheegi kartaa nala wadaagi kartaa ma jirtaa taariikhdiisa faneed
9: ha horta heeska sida aan maqlay heeska ugu horeeyay walaalkiisa u dhiibay oo wadani u ahaa ninkaas
7: cabdiqaadir cali cigaal
9: abduqaadir cali cigaal ayaa naxariista heeskii ugu horreeyay marka dee marka wixii ka dambeeyey aabihii jacaylku ayuu isu bedelay marka heesa badan oo taqaan jacayl uu qaaday marka waa kii caruur dhalay mari marsole isguursadeen kadibna ay khatre isguursadeen weliba dadka intaan keliya ogyihiin laakiin gabar kaloo wiil u dhashaa jirto oo jarmalka noogu timid ayaa jirta oo iyadana wiil u dhasha magaceeda ma aqaan laakiin aragtideeda waa arkay wuuna baray
7: wiil kulmiye la yiraahdo walaalkiisoo hadlaya ayaan saaka ka maqlay oo minnesota la joogaa jiruu yiri oo yar
9: yar waka marka nin naxariis badan nagu ahaa marka hadda ka hor mar waxaa jirtay meel nalaga casuumay kolley waa iska taariikhaha waa iska badbadan yihiin laakiin madaxtooyaday ahayd marka isagana kabanku tumayay anigi saadana kabankan mataqaana ku heysaynay marka saraakiishaan u heysaynay anigu marka heesa wadaniya ma lahayn saadana heesa wadaniya qaaday isagana dhowr heesoo wadani ayuu qaaday markaasuu wuxuu ku daray heestii kaftan kaftan uu ka waday heestii wuxuu ku daray uu leeyahay maba doonayaane inayno dowladahaano yaa layiro maya waan qabdamay raal ahaada iyadoo wadaniga ka mid tahay
7: waxaan u malaynaya in hees dad fara badan ay dhinaca kale hoors ku wada qaadayaan inay aheedaan u malaynaya
9: marka anigu laakiin dadka aan fankooda aad u jeclaa waxaa kamid ahaa salaad ayaa kamid ahaa oo heesta aan ku jeclaaday salaad waxaa kamid ahayd heestii dhihi jiray daruurtu halkan maro nasiib daraantay kuma soo heestaas heesaha aan ku barbaran jiray fanka ayay kamid ahayd marka taariikhda aan ku xasuusto adigu labada jeer ayaanu kulanay iyo mar aan ku kulanay jarmalka insha allah allah u naxariista ninkaas ilaahay jannada ka waraabay kolley salaada igaga badan oo ay wax badan ku kulmeen oo ay taariikho isku leeyihiin oo meelo badan ku kulmeen
7: sheekooyinkii idin dhex mari jiray wada shaqayntii asxaabnimadii saaxiibtinimadiini maxaad nooga sheegi kartaa salaado axmed cali cigaal
8: amsoode ilaa yaraantii waan isku fiicnayn maanta tiisiyaa gashay waxaan jeclaan lahaa maanta inaan u ducayno ilaahay inuu jannada geeyo nin fiican ayuu ahaa intaan soo marnay farfar badan aan wada galnay oo wada riwaayad aan wada qaadnay waxaas oo dhan waa isa soo marnay marka maanta waa maalintii kolley hadda saacad kadib ayaa la aasi doonaa gidan rajaynayo oon u soconnaa marka zahro ilaahay idinkiis
1: ducadaas ayaanu ku daynaynaa aamiin aamiin aamiin ayaan leenahay. Waa la aasay isagoo xilliga wareysiga la qabanayay dabcan qabriga isagoo taagan ayaanu soo daynay oo aad ku maqasheen. Waxaan weli aad nagala socotaan waa madasha furan gabagabadii ayaanu ku jirnaa. Marka horese qadar xayisiisa waayahay dhegeystayaal, halkaa weli nagala socotaan waa madasha furan gabagaba ayaanu ku jirnaa. barnaamijkeena maanta wuxuu ahaa barnaamij khaas ah, allaha u naxariiste. Waxaan ku soo qaadanay geeridii axmed cali cigaal xasan carab.
6: allah u naxariisto axmed cali cigaal, waxaa fanaan qaaliya. Waa saacadda iyo goorsheegta waxay ku sii socotaa 8:00 habeenimo. Waa waqtigaynu habowda isku macasalaameyn jirnay intaynu mar labaad iyo mar dambe ku kulmi doono. Waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo
7: xanuunkiisa hore ma u sii ogeedeen oo ma aragtay ma laga sii warqabay wax ku dhacay mise
8: ma degdeg u ah xanuunkiisa ma laba maalmood markii la soo sheegay maalintii koowaad gabadhii Cabdiqaadir Cali ahaa walaalkiis